0: モントロールセンタージャパンヤ7リクエストクライムフライトレベル360デュートゥタービュランス。
1: ジャパンヤ7のコンタクト360。
0: ジャパンヤ7クライム360 Thank you。
1: ジャパンヤ7 What were the conditions at level 340?
0: モデレートタービュランス。
1: Roger。